0: Ozana ya kambonya me afin yo creo media mete un pan bo fi o lengwan bo mangwan o bo fi angure yo adura o bo ye ekoli so pan ne enya ngwan bo o le ma ayure yo alleluia ene amani fe ne bo ye ye ba ye tie ne ça ça fo Jean ye odinu adanze yo
1: kamete
0: yo Iwa temu sonu na Josi na wahon kreminian don bonibe be matine no se